Dale ide u Geristov, za ano rota ris Geristova, ka svečuje 30. junija svoj 89. rojendan, sve najbolje od nja dragih, hvala za sve, čuda zdravlja i veselja i Boži blagoslov. I to s jačkom, poljubi nebo, jači Ivica Sikirić Ičo.

Draga kuma Danica, za tvoj 60. rođendan ti želimo ne nek čuda zdravlja, sriće, veselje s unuki, nego još i mnogih lipih trenutkov s familijom i prijatelji. Ostani nadalje vjerna graničarka. Živila! Ovo ti želju svi Paukini, Janjići i Jordanići. Za jubilarku stoji sada na programu Jačka, niko se ne smije kao ti.

0: A sada nas čeka tamburica Cindrov i jačka Črna Madonna.
1: Greta Radaković iz Pinkovca svećuje nje rođen dan. Veronika iz Cimrova joj želi zdravlje i Boži blagoslov.

Za Anu Šuc iz Kerištofa, kas večuje svoj 76. rođendan, sve najbolje joj želju muž Joni, dica Izabela, Jürgen, Bettina i Kristijan, kod i unuk Imanuel, Lukas i mali Artur. Slijedi sada Klapa, Vela, Luka i Jačka, Ribari.